0: Николай Михайлович, телеграма з головного астрономічного центру.
1: Читайте.
0: Професору Маркову, Москва, Міжгалактичний інститут. У 2:36:21 радіосувязь з зеркальотом «Малахіт», який вилетів по курсу Земля, планета Сіраскалія, перепинилася. У той момент, коли по розліках «Малахіт» повинен був увійти у зону неприступності. Є небезпека, що корабель потерпів катастрофу. Старшиня головного астрономічного центру Георг Ремш.
1: У 2:30.
0: І 21 секунду, професор.
1: А що повідомляють з міжземноморського і гімалайського центру?
0: Підтверджають повідомлення Георга Ремша.
1: Невже знов катастрофа? Третя катастрофа за пошні 200 годов. І усе три в одним і тим же районі, у зоні неприступності. Эта спиральная туманность оправдывает свою назву, и она сапраўды неприступная. Кольки выдатных космонавтов уже загинуло у ее верах. Неужо до их треба додать имены Ожегова, Соколова, Икара и Крылова? Неужо шлях до Сіраскалії назавсёды закрыты для землян?

Чи долетить ікар до землі? Милий хлопчик, який він дорогий мені. Навошто я взяв його з собою? Чи не лепш було покинути його на землі? Що тепер чекає його? Боль стискає серце. Упершиню у житті я схлусив сину, коли сказав, що рештки корабля зможуть надовго застерегти мене від ледяного холоду космосу. Одна за одной гаснуть електролямпи, циферблаты прибору, енергія в акумуляторах кончається. Разом з ней кончається і моє життя.

0: Сонечным майским ранком Ія, Ікар і Ожегов стояли на космодромі Землі, моцно тримаючи один одного за руки. Невиказне щастя наповняло їх. Яны прилетели сюди праз сотні мільярдів кілометрів космічної ночі, праз незлічоные випробування, які сустрілися на їх шляху, і яны перемогли тому, що нема у сусвіті сили, якая не покорилася б силі чоловіка, узброєного ведами і любов'ю, любов'ю до своєї землі, до усього живого, що населяє безконцеє сусвіти, які лежать у бездані космосу. А праз некалькі годин Ікар адлятав на месяц, де розмістився центральний космічний порт для кораблів, які відправлялися у космос. Експедиція накеровувалася до центральних зорок Млечного шляху.
1: Бувай, Ікар. Бувай, мій дорогий хлопчик. І пам'ятай, тут, на землі, ми завсёди будемо пам'ятати про тебе. Бувай.
2: Не треба. Не плач, Ія.
3: Ікар, бывай, сынок. Мне нелёгко с тобой расставаться. Але так треба. Ты молоды, разумны. Человечество не может спыняться у своим руху уперт. Лети, Ікар. Помни, кольки б не пройшло поколению, на земли тебе будут чекать.
2: Бывай, батька. Бывай, Ія.